Rocky musik fick du där tidlig en onsdag morgen. Survivor stod för den, och för det hörte vi Emilie Nicolas. Och nu är det Virklipp som tar oss fram till nyheterna 5:30.

0: Är det Howard? Det hör sån ut.
1: Appetiten to now. Det är gott att se här.
0: Ja, tack för det, Luken. Akkurat som den här Toro-kuen.
1: Ja.
0: Vem är han där egentligen?
1: Det är tid för konkurrensen, vår 3 på 10. Här ska du komma på 3 ting i löpet av 10 sekunder. För att delta på den här konkurrensen så har vi också ett ingångsspörsmål som på en måte är nøtten, eller billetten til å få seg en premie. Dagens inngangsspørsmål, det er som følger. Hvor lang er Lærdalstunnelen? 14,5 kilometer, 24,5 kilometer, eller 44,5 kilometer? Altså, hvor lang er Lærdalstunnelen? 14,5, 24,5 eller 44,5 kilometer. Svar og bli med i konkurransen ved å sende inn løsningen i appen NRK Radio.
0: Han er jækla lang. Jeg har akkurat kjørt igjennom han.
1: Ja.
0: Så jeg vet svaret.
1: Mm. Ikke si det. Ikke
0: Nei,
1: si det.
0: Jeg skal ikke det. Men hvis du som hører på vet det, vær så snill og send inn melding i NRK Radio-appen.

0: God onsdagsmorgon. Vi mitt I uken. Vi på toppen av uken och nu ska vi bara skli in mot mot helgen. Men la oss kose oss med den flotte onsdagen vi har I vente här I Vestland allra först. Idag blir det oppholdsvær och perioder med sol och det kan komma upp I 20 grader flera steder har meteorologen lovet oss idag.
1: Det väldigt gøy med alla disse feriemeldingene vi får ifrån de som hører på. Brita och Oddvar, de jo på tur på Østlandet. De I Halden I dag och har besökt Brekke sluser I Haldenkanalen som är Nordeuropas högste på 27 meter. Oi. Det var tøft för de med höjdskräck, men stilig. Nu ska vi till Oslofjorden och där är det meldt 26 grader som blir hett för klimaflyktingar från väst. Så I dag må de bade.
0: Ska de bade?
1: De ska bade. Og det passer jo bra, fordi at vi har en avstemning I NRK Radio-appen, der vi spør om du har badet I år, og 67% sier at, nei, du gal, det alt for kaldt. Og grunnen til det jo for at hovedvekten av de som hører på oss, de jo fra Vestlandet, og her har du ikke vært badevær akkurat.
0: Ja, det ligger på rundt 14-15 grader I sjøen, skulle du tenke deg selv.
1: Mhm. Ja, klart. Det på friskene 24%. 21 av 4... Nei, altså. Ja. Hva blir det igjen da?
0: Ok, ikke
1: begynner. Vi skal ikke gå der. Jeg bare så på fjeset ditt at den kanskje du tar, Marian. Men ok. De må kose seg, Brita og Oddvar, som skal bade. Det cirka 20 grader I vannet borte på Østlandet, har vi sjekket.
0: Ja, det nydelig, nydelig. Mm. Ok. Der vi skal nå, der det mye, mye, mye varmere I vannet. Det 100% overbevist om.
1: Det må det være. Hun vi skal møte, hun kaller seg for Linn Bonusjeger, og akkurat nå hun og familien på en lang og deilig ferie I Thailand. Hva har de betalt for det da? Ingenting.
0: Ingenting?
1: Alt betalt med bonuspoeng.
0: Bonuspoeng?
1: Kan du tenke deg?
0: Hvordan får hun det til?
1: Nei, det vet jeg ikke, men vi skal sjekke nå straks.

0: Ay, caramba, la tortura.
1: Shakira.
0: Shakira. Shakira,
2: Ja, det här var alltså Ramon sin barndoms sommarlåt från 2005 är den här låta.
3: Tänk det.
0: Hits for kids alltså.
2: Ja. Det grejen med Hits for kids, vad är förhållandet ditt till den samleplata?
3: Alltså den jag fick alltid en Hits for kids platta där liksom på slutet av skolåret. Och det fick jag till jag kanske i sjätte klasse en ny Hits for Kids-platta.
0: Men var det sån då att i bilen så spelade jag Hits for Kids och du satt strålande förnöjd i baksätet?
3: Mm, och jag hade eller det var aldrig sån högt i bilen. Det var jag hade en Discman. Ja ja. Så det, den gick hårt för sig. Den och den blev faktiskt ödelagt så mycket hørte jeg på musikk. Ja.
2: Men Ramon, her et sitat fra låta di «Vi skal aldri gå ned før soloppgang», som vi hørte I sted. «Jeg har det best fra juni til august». Mm. Du en sommergutt.
3: Jeg en sommergutt.
2: og ditt nye album som kom I våres, Ramuelo, da skulle du lage lyden av sommer, rett og slett. Hvordan gjør man det som artist, Ramon, at man, tar seg, at man skal lage et slags sommeralbum, men så jo den varme sesongen I Norge litt kort.
3: Mm. Nei, da dro vi til Gran Canaria I januar for å gjøre ferdig denne plata. Og det var, altså vi ville jo på en måte ha ja, lyden av sommer, men vi også på en måte at det skulle være litt charter. så da dro vi dit og hadde det litt, ja, det var litt chartertur på en måte.
0: All inclusive?
3: Ja, nesten altså. Og så det, jeg har på en måte vært på Gran Canaria en gang, og det et fantastisk sted å være, og I hvert fall skrive musikk på også da.
2: Ja, fordi, men hvordan kommer du inn I arbeidsflyten på Granca, som et sted der de fleste andre for å ta det med ro I sola?
3: Ja, det var vanskeligere enn vi trodde, altså. vi hadde det liksom litt for hyggelig, men vi kom I mål til slutt da.
2: Ja. Mm. Hva det med Granca du liker så godt?
3: Oj, nej, jag ska inte vara någon förkämpe för Gran Canaria. Detta var mest för att vi måste göra färdigt albumet för februari. Så och så var vi sån, vi orkar inte gå så långt och jag vill ju på mode till Spanien, så okej, okay, vi tar Gran Canaria. Nej. Det jag liker med Gran Canaria, jag digger Gran Canaria alltså. Men jeg tror jeg liker liksom, fastlandet bedre.
0: Men du, jeg husker at du slo jo skikkelig veldig gjennom låta OK, jeg lover. Mm. Sett av Norges rekord I antall strømminger på Spotify første døgnen lå ute. Men før det gikk sånn skikkelig viralt, så var du jo du var på TikTok, ikke sant? Med en video om bading.
3: Mm.
0: Det var saker.
3: Mm.
4: Jeg tror jeg har et badeproblem. Jeg klarer ikke å slutte å bade. Så I dag skal jeg ikke bade. Ups, jeg badet.
2: Mm. Altså, den her videoen, Ramon, fra 2021, det 277,000 som har hjertet. Eller som har likt den här videon. Det betyder att det är väldigt många fler som har sett den. Hvordan går det med badingen nu? Den här sommaren 2026.
3: Det är 5 år sedan, alltså 5 år sedan den sommaren som oj beklagar. Det var en av mina bästa somrar där jag badat alltså kanske 4 gånger om dagen för det var så varmt. Och det har dessvärre roet sig lite ned. Väldigt många blir väldigt skuffet över det att jag inte bader hela tiden.
0: Men är du en sån som bara hoppar ut I och så dyker du och så sprätter upp att och så rister du på håret så vattnet sprutar

0: testa ut vad det släpper mig in I reseradion hvor inboxen ju öppen och vi blir så glada för meldinga från docker vi fick en melding här två generationer av reseradiolyttare sett nu på båten över Gende till Gendebu säcken är packad med kaffe matpacke kanelboll och solkräm för värmeldingen lova en nydlig dag I fjället det alltså en sommerhilsen från Oda Ingvild och Jonny som ska ta turen över Bukkelägre I Jotunheimen
1: Den är gott det är bra att vara utkvilt för du sätter
0: igång en tung tur eller
1: Ja det kommer man på hur gott förberett du är det Men går du med kroks og har festet dem med gaffateip, så sliter du. Det kan jeg, såpass kan jeg si.
0: Ja, ikke sant. Jeg tror de godt utstyrt. Ja, god tur. Og ellers så det vel meldinger om folk har lakenskrekk,
1: eller ikke? Ja, da, det jo det, vet du, Mona. Det problemer, altså. I natt hadde jeg lakenskrekk. Jeg så trøtt nå at selv ikke tre krus med kaffe nøtte. Hjelp, står det. Hjelp.
0: Ingvild her har skrevet «Søvn oppskrytt». Fire timer søvn på Haugen best, nok. Det Inghilde I Egersund som av natteravnerne og representerer den gjengen da.
1: Straks nyheter her på NRK 1. Først Raga Rockers «Hun

0: Det var altså Nicolai Ram, Markus Neby og et helt stjernelag for Norge, sammen for Norge. Altså, I dag det jo spille fri I VM. Åttendelsfinalene over, kvartfinalen begynner I morgen.
1: Åh, det gjør vondt.
0: Hva du mener?
1: Nei, jeg har jo en rutine. Jeg kommer med meg for å jobbe. Jeg får meg Tour de France, og så får jeg med meg fotball, naturligvis, og så mer Tour de France, og så ja, det går I...
0: Det ikke litt godt med en pause,
1: Nei,
0: Olav?
1: Nei, det ikke godt I det hele tatt.
0: Nei, for det det at jeg tror de som ikke så begeistret for fotball, de synes kanskje det deilig med en pause, men så det, og, men så det et eller annet med at selv om det spillepause, så slipper vi ikke unna I nyhetsbildet. Det det de aller fleste opptatt av akkurat nu och igår kväll så skedde det något som gör att vi I vart fall är nött till att snacka om en av våres aller största stjärnor. Vi måste skruva klockan lite tillbaka till 2016. Då kom det ut en video på YouTube som är med en artist som heter Flow Kings featuring Lyng, artisten Lyng och låten heter Kygo Jo.
1: Den här Kygo Jo heller.
0: Nej, Kygo Jo.
1: Ah,
0: den är på norsk den här sången. Och är I en lite sån tropisk stil. Och den låta har nu på YouTube 20 miljoner avspelningar.
1: Men vem är Lyng? Kygo känner vi ju.
0: Kygo är ju inte med på den här låten, det är bara sangen som heter Kygo Jo. Låta den är Lyng. Det är ingen ringare än Erling Braut Haaland. Og rett før Norge skulle sprelle mot Brasil, så kom det en video, en melding fra Kygo. Kygoen selv, altså selveste Kygo. Ja. Han jo en av Norges største musikalske stjerner. Det var at hvis Haaland skåret mot Brasil, så skulle han remix denne låta og gi den ut.
1: Så Kygo har vært på jobben?
0: Kygo har vært på jobb. Fordi I går kveld så kom den altså da det rett og slett Flow Kings feature Lyng og Kygo Jo, og så må vi jo ta med at altså, det jo ikke bare Erling Braut Haaland som med på den her, det også Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg de, altså, de var på treningssamling, det historia I 2016, og så bare lagde de en sånn tullesang og så det klart at med populariteten til Haaland så ender jo den her tullesangen opp med 20 millioner avvisninger på YouTube, og nå da til slutt med en remix av selveste Kygoen.
1: Rykende fersk, og den blir spilt I reiserom. Kanskje vi aller først da, tenk på det om det premiere.
0: Det I hvert fall radiopremiere på P1. Vi hører den.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. 28 personer är pågripna i en internationell politiaktion ledad av Kripos. De pågripna är misstänkt för att ha skaffat sig tillgång till material som visar sexuella övergrepp mot barn. En av de 28 pågripna bor i Norge. Flera land deltog i aktionen, mellan annat Kanada, Sverige och Tyskland. Politiet säger att de troligen vill pågripa flera i saken. USAs president Donald Trump gick hårt ut mot både Iran och Spania då han mötte pressa samman med NATO-chef Mark Rutte på toppmöte i Tyrkia. Trump sa mellan annat att vapenkvila med Iran är över efter angreppet i natt. Han ska också ha bedt USAs finansminister om att stansa all handel med Spania och kalla landet ett dåligt medlem i NATO som bidrar för lite. Mitt i detta står NATO-chef Mark Rutte, fortäller utanrikskommentator Gro Holm.
1: Det är ju nästan lite sån vondt att se hur han Rutte prövar nu och hålla Trump i NATO-fållen och göra denna dessa motsättningar så små som överhuvudtaget möjligt. Men jag tror att många europeiska allierade har på en måte gitt lite upp och tänker att det Trump bara håller på som man gör och så får vi hoppas att han inte alltid handlar som man säger. Jag tror att spanarna till exempel hoppas att det ska vara möjligt att fortsätta handla med USA. Att inte Trump gör allvar av trusseln om att bryta alla förbindelser.
0: Och oljepriserna ökar efter utspelet till Donald Trump om att vapenkvila med Iran är över. Prisen på Nordsjöolja gick från $75 till $78. Isbjörnen på Svalbard som blev skåtet på vägen i en hytte i förra veckan var en 5 år gammal binne på 227 kilo. Politiet efterforskar ännu om turfölje som avfyrde skåtet handlar i nödvärje. Så ska vi höra att superstjärna Kygo slapp en Haaland-låt i natt. Bergensaren har lagat en remix av en hemsnäckra låt som fotbollsstjärna Erling Braut Haaland var med på för 10 år sedan.
2: Gutta kan dock sluta och prata så mycket, då blir det inte nog löje. Prat heller om världskrisen, jag syns det är mycket viktiga gutt.
3: 2-1 mot Brasil och då hade inte Kygo längre ett val. I forkant av kampen la artisten ut ett Instagram-inlägg hvor han skrev att han ville ge ut en remix av låten Kygo Jo dersom Erling Braut Haaland skårte mål mot Brasil.
0: Haaland spelte in Kygo Jo i 2016 sammen med 2 andra. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
5: Jeg skal innrømme at noe av det første jeg gjorde da jeg sto opp i dag morges var å høre på hele den Kygo-låta. Den er morsom. Jeg er litt usikker på om jeg er helt enig med Brauten om det blir en superbanger, men spilt i sommer, det blir den helt garantert.

0: Ja, det var Marlene med Jan Ove där. Vi har fått en melding från en lyttare i självaste Sverige. Kjekt att höra på lokalradion i svenska Docksta i Höga kusten. Du, Raimond, är väl känd i Sverige? Jag vet inte
1: Höga det kusten? Nej, jag vet inte hur det är.
0: Nej, men det är Sverige i alla fall. Halvannan vecka färg igen. Så gott att ändligen blir lite solhälsa. Mm. Alla skriver Oddleif till oss.
1: Lite spänt på om man hör mycket om det är mycket Norge-hejing på den sidan av gränser. Det ska vi ju snacka om inte så allt för länge här i radion. Vi har också fått melding från Jan. Av alla ting så ska jag i bryllup lördag, og dette skriver jo Jan fordi vi har stilt nettopp dette spørsmålet i NRK Radio. Jan skriver, må være litt dårlig timing, spørs om bryllupsfesten ikke kommer til å dra ut i de små timer, og det høres det nesten ut, så han foreslår en litt sånn her kombinasjon av fester, både fotball, VM-fest og bryllup.
0: Ja, ja, det går an, og flere tanker i hoved samtidig. Ja. Jan, du kan jo be brudeparet gjøre sånn som det gjør på kontrafestivalen på Breim, som blir arrangert i helga, der mangfoldig 1000 mennesker. Der har de sagt, der tar vi pausekonsertene, så smelter vi opp en stor skjerm på scenen, og så kan alle se fotball. Det er jo en løsning, det er også, og så kan du bare fortsette både festen og konsertene utover natta. Det er ikke det verre enn det.
1: Nei, altså det er en kjempeløsning, Røy. Du har
0: dette var rakettforsking.
1: Du har selvsagt helt rett. Vi har spurt i appen NRK Radio, bryllup, et hypotetisk spørsmål. Bryllup på lørdag, men uten VM-kamp. Ja, kommer du då som gäst? Jag har gett dig alternativ aldrig i livet. Kanske visst det är mitt eget bröllop. Ja, för de kärleken är viktigare än fotboll eller så är det någon som inte klarar att låta vara och sneakkika på telefonen under ett sånt typ av bröllop. Då går jag fått dig ett alternativ.
0: Ja, heldigvis så ser det som att flertall mina kärlek är viktigare än fotboll.
1: Ja.
0: Men det går ju annars kärlek till fotboll också, vet du. Men du kan ikke gifte deg med fotball.
1: Nei, litt vanskelig. Du spesielt anlagt i så fall.
0: Ja, nei da, vi får satse på at folk som skal gifte seg i helga og arrangere bryllup finner en minnelig løsning sånn at alle er glade og fornøyde enten det blir seier eller ja, giftermål blir det noe uansett. Nå, frem mot de lokale nyhetene her på God Sommer Vestland. Hedda, just by looking.

0: Ja, det var här då, Just By Looking här i god sommar. Västland, klockan har passerat 3:30. Vi har fått besök igen i studio här av vår god kollega Per Kristiansen, som är uppdaterat på nyheten, och du startar med en brand i Öland.
1: Ja, 3:06 så ryckte nödetatan ut till Bräckevägen i Flom i Öland efter melding om brand i en låve där det också var en bueining. Det var länge uvisst om det fanns var folk inne i bygget, men operationsledare Steinar Hausvik i Västpolitidistrikt upplyser nu att alla i bygget ska vara ute.
2: Det sista jag har nu är att brandväsendet är framme på stedet. Slukking har folk på stedet där begynt med allerede. Och nu ska det inte vara någon personer inne i bygget där. Så alla är ute och slukking pågår. Jag har inte fått någon melding om någon skadade personer så långt.
1: Vet du nu något om vad som kan ha varit orsaken till brand?
2: Nej, det har jag ingen upplysning om på nu.
1: Adrian Willison Brask blir tildelt Heidersprisen til FNs sjøfartsorganisasjon IMO, opplyser sjøfartsdirektoratet. Brask, som bodde på Stord, omkom i en redningsaksjon i Lofoten i september i fjor. En turistbåt kantra av Brask mister livet da han prøvde å finne en sakna jente. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss sier han viste stort mot å handle kraft i en svært krevende situasjon, og at hun er glad for at han får Heidersprisen. Värnamboa i Equinor har stoggat bruken av 2 helt nya helikopter på grund av stöj. Nordsjöarbetare meldde om tinnitus och obehag efter turer med helikoptertypen. Saken är nu sent till havindustritillsynet för vidare vurdering.

0: Det er konkurransetid her i NRK P1. Vår kjære bubil Viggo stoppet i Lavik i går i Høyanger kommune. En plass og ferjekai du kjenner veldig godt til, Roy.
1: Å ja, absolutt.
0: Og til og med jobbet på
1: ferjekai. Det har jeg gjort også. Født oppvoksen ikke langt under, så litt vakker plass.
0: Nå må vi høre litt ferje, sant? Oi, oi, oi, det var noe voldsomt høyt. Da kanskje vi skal ha det litt lågere, Roy. For Viggo starter jo dagen på ferje. En is, tror jeg, bilen vår gumler i seg. Det er helt absurd at en bil kan ete is. Men det gjør han altså. Og vi starter bilen med et tut og nesten et lite motorsmell. Og ifra Lavik så kommer man i land langs veien som går rett sørover. Og nå han på en viktig vei her på Vestlandet. Kjører opp og ned bratte fjell gjennom tunneller i cirka 40 minutts tid. Men så får han en tanke. Han vil inn på en annen stor veg. Denne gången den som går mellan öst och väst. Och han vill in på denne vägen så fort som rå egentligen. För att komma dit däremot så må han på väldigt svingete och smala vägar. Så det går inte så fort likaväl. Genom en pitteliten kommune, i alla fall i folketal, och förbi små idylliska fjordkystgränder. Han må stoppa och backa lite och vinka höfligt på flera av platserna längs dessa gränderna och till slut så kommer han till den viktiga vägen mellan öst och väst. Han tar till vänster och stoppar inte för han kommer till den platsen som heter det som Viggo absolut vill pröva och undgå. Han är ju en bil trots allt. Hvor är Viggo?
1: Ja, nå kan jeg lure, og vet du svaret, så sender du det til oss i appen vår NRK Radio, og så må du selvsagt huske navn og telefonnummeret ditt og hele pakken, sånn at vi får ringt deg opp om få straks.
0: Ja, det venter premie i posten, så det bare å skrive inn hvor du tror Viggo i dag. Til disse deilige 80-tallstonene ifra
1: Mister, Mister, Broken Wings. Ah, det bare å nyte.

0: Jesper Jenseth och låta Gåsehud. Ja, sommaren är ju högtid för en av livets största dagar. Ja, vi snackar självsagt om bröllop och många brukar ju flera månader, ja kanske år på att planlägga dagen där kärleken ska stå i fokus.
1: Ja, men så är det detta med fotbollen då, sant? Det är ju folkefest. Nå kan det blanda sig in i bröllopsfest för det är en kvartfinale på lördag, Norge mot England. Men då är bröllopsfesten som jag ska snacka om lite nu, den är gott i gang. Vi säger hej och god eftermiddag till Isak Asle Øyen och Bjarne Børve Skjold. Välkommen.
2: Tusen tack.
1: Isak, du är den som ska gifta dig på lördag. Och hur länge har du planlagt bröllopet?
2: Ja, nej, alltså fridde nu i höst en gång, ja. I oktober, september. Så jag har ju hållit på i vart fall ett år nu och planlagt det här lite grann.
1: Ja, sant, så datoen den var bestämt i god tid nu.
2: Ja, den var bestämt i november.
1: Vad tänkte du när du såg att Norge vant mot Brasil och det blev kvartfinale på lördag?
2: Ja, nej, men alltså, jag tänkte inte så mycket först. Men vi såg ju med hela familjen och så när det är färdigt då och Håland har bankat in 2 steg. Så kommer det ett blick från pappa. Det. Det är kamp på lördag.
1: Vad fortalte det blicket?
2: Nej, det var liksom jag hade ju, vad ska du göra nu? Liksom det sån. Han är en luring.
0: Jag kan tänka för att göra om det eget havet då.
2: Ja, nej alltså jag tänker ju ja, hur ska det här gå? Jag har en wife to be som är ukrainer. Hon har inte sett en enda kamp än så länge. Jag tror det här blir intressant i det hela tatt, men ja, så får vi nog bara pröva och balansera det här ute och se om kanske vi får chippa in någon aktie och fått in fotbollkamp på bröllopet. Men det var egentligen inte positivt det första, för jag tänkte hon var inte intresserad i det hela tatt. Men ja, så begynner liksom familjen att knurra lite och det kommer från bordet mina, vad ska de göra det här då? Liksom det ska, alltså, du har inte något valg. Alltså, folk kommer till att sitta när klockan blir halv, så kommer folk till att sitta med näsen ned i lommen för liksom,
1: ja,
2: och visst, du mister liksom hela uppmärksamheten, sant? Så då går jag liksom bara går jag stille med dig i dörren till hon kon med namnet Lilly. Och så får de melding på morgonen från en fetter. Det är bara sån, ja, du på lördag, hvor tid er bryllupet ferdig? Så då var det ju, då begynte jag tänka, okej, okay, jag må kanske ta det upp med honom att vi borde pröva att finna ut det och spela det.
0: Men du, vad var hennes första reaktionen kommande kollade dig? Vad sa hon när du började snacka om att du hade lust att visa fotboll i bröllopet?
2: Nej, alltså hon först så var hon sådana, åh nej, ja, hur ska det här gå liksom, sant? För det att du ska ju inte. Du ska liksom inte sitta och se på fotboll i bröllop.
0: Nej.
2: Men så, så blev det ju full stress i begynnelsen. Och väldigt negativ. Men så kom hon sig runt lite sådär och tänkte, ja, det kan ju vara. Det är gratis, billig underhållning. Bjarne har begynt och hade ringt mig och sagt liksom, det här kan bli ganska god stämning liksom. Du risikerar. Kan också bli dålig stämning, men jag satsar ju på att det blir god.
1: Ja, men Bjarne Børve Skjold, ringte du och sa att detta kan ju bli god stämning bara för att du är så fotbollintresserad att du inte har lust att gå glipp av kampen?
3: Det kan ju vara en liten extra motiv att han visste kampen.
1: Bjarne, nu ska vi göra en liten ting och det är att du och Isak, du ska få dela på mikrofonen, så du kan bara vri mikrofonen mellan dig så att vi hör dig gott, Bjarne, för du är en fotbollintresserad type, är du inte det? Var du stressad när att du kände att det är ju kompisen sitt bröllop och fotbollkamp samtidigt?
3: Ja, var lite stressad kanske i starten, men så är Isak en väldigt rationell person. Och jag tror han skönt att visst inte han hade visst kampen, så hade nog många rest hem då, eller satt under bordet eller något. Så jag tänkte han kom till att ta stilling till detta då.
0: Ja, hade du själv rest hem visst inte du fick se fotbollkampen?
3: Jag hade nog sett kampen, men jag vet inte hur jag hade gjort det. Men ja, jag har inte helt tagit stilling till det, men något hade måste blivit gjort för att se kampen.
1: Isak, vi ska dra mikrofonen bort till dig. Är du glad för detta här dilemma? Är det sån kryddar i vardagen eller är det mest stress?
2: Alltså det har egentligen blivit en liten välsignelse, tror jag, för det att vi alltså bryllup kan jo, det kan jo både gå bra og dårlig av og til, men vi tenkte jo det at det er rett og slett billig underholdning i bryllupet, og vi hadde tenkt å holde det ganske low-key chill bryllup, vi hadde ikke tenkt å ha noe sånn formell avslutning på det, så jeg tenkte det er bare å sitte på kampen, få fram litt snacks og litt sånt, og så blir det jo utrolig bra stemning. Så selv om hun var negativ og bekymret først, så er hun veldig med på laget nå. Altså.
0: Ja, for nå blir det på en måte nattmat, og så blir det fotballkamp på storskjerm, forstår jeg.
2: Riktig.
0: Ja. Men hva skjer hvis Norge taper, da? Vi håper det selvsagt vinner, men det kan jo være en viss sjans for at de taper. Det er liksom en kjip avslutning på en ellers kjempefin dag nå. Har du tenkt på det?
2: Nei, altså, nei, da kan vi ta sorgene sammen, sitte og grinne litt og, ja, og sånn. Altså, jeg har i alle fall, jeg planlegger jo for at vi skal vinne da, og at jeg har inn en DJ som skal spille alt for Norge og hele pakken hvis det går veien. Men tenker det, ja, da får vi ta en trist bryllupsnatt etterpå, liksom.
1: Bjarne, du er jo veldig fotballinteressert, og du er veldig glad i brudgommen Isak, som er din kompis. Beskriv drømmelørdagskvelden nå for oss.
3: Nei, det er jo at vi har et fint bryllup, og så får vi opp en stor skjerm, og så knuser Norge-England, og så tar det bare helt av.
0: Ja, det høres ut som en god oppskrift. Helt til slutt, hva tenkte du, når du fikk bekreftelse fra kompensen din, Isak, om at gjester blir fotball i brøløpet? Hva tanker får du gjennom over dette?
3: Nei, det var jo, ja, det var lettelse at han har tatt hensyn til oss. Jeg er glad at Lilly har blitt delvis fotballforelst.
1: Og, ved tvang, kanskje?
3: Ved tvang, ja. Men jeg tror at ja, det er ingenting som kan være mer imponerende for de, ja, gjestene som kommer fra Ukraina da, til å se liksom, samholdet og hvor god stemning det blir når vi vinner.
2: Absolutt.
3: Så jeg tror det kommer til å bli helt kanon.
1: Sier du Bjarne Børve Skjold, og i lag med brudgom Isak Asle Øyen, og dere våre gjester her i God Sommer Vestland, og bryllup venter altså i lag med en kvartfinale, men det føler jeg blir en liten digresjon. Det er bryllup som venter for deg, Isak Asle Øyen, i hvor er det bryllupet skal holdes forresten?
2: Det er ute i Øygarden.
1: Ute i Øygarden, herlighet for en lørdag dette her kommer til å bli. Ønsker dere en veldig fin bryllupsdag, Isak.
2: Jo, takk for det.

0: Det var Grand Alpaca det med Another Day. Vi hadde jo nettopp Isak og Bjarne I studio. Bryllup på lørdag uten VM-kamp. Spørsmålet jeg har stilt I NRK Radio, men vi hørte jo det at Isak, han tar inn over seg I kvartfinalen, og det blir både bryllup og VM på lørdag. Og lytteren jo helt enige også, hvis det hadde blitt tvunget til å välja. Kärleken är viktigare än fotboll säger 55% för en kärlighetsrik gäng vi har lyttare här I god sommar Västland på NRK P1.
1: Apropå fotboll VM, det har ju varit mycket roingar de sista veckorna och mycket vikinghjälmar och vikingar I lite olika farger fasonger både I USA och inte minst här hemma på alla dessa här folkfestarna runt omkring. Så nu kär jag vart Raymond och jag på all den här roingar all den här vikinghistoriken. Mm-hmm. Att vet du vad vi gör I morgon? Ja, vi sätter oss I bilen, det gör vi allerede I kväll. Reiser rätt in till Gudvangen, till vikingbyen. Vi har packat studio vårt, det här mobila studio vårt, och så sender vi 3 timmar god sommar I morgon eftermiddag ifrån vikinglandsbyen I Gudvangen, där vi ska få ja, møte nesten så ekte vikinger som det mulig å treffe I våre dager.
0: Det dette som vikinger, de som bor og jobber I Gudvangen gjennom hele sommeren. Bli med oss på vikingsending I morgen altså.
1: Da sier vi takk for å følge I ettermiddag, og med deg og dere på veien ut her, så får de wet, wet, wet, love is all around. Ha en fin onsdag ettermiddag.

Lisa. Lisa Nilsson alltså. God stämning selv med en ballade. Hi Howard, tack för ett fint program. Vill gärna hilsa till tantebarnet mitt. Det är Peter och han har giftet sig med Bianca akkurat. De är på bröllopsresa och befinner sig i en pytteliten Toyota sammen med två söta katter ett eller annat sted mellan Nordkap och Lofoten. Kör pent och skru upp ljuden när Howard spelar kul musik. Fortsatt fin bröllopsresa. Vi ses i august. Klem från tante Mona. Tänkte ha en tante Mona då där. Ja, väldigt bra. Våril har sent en melding. Hei, så gøy at du vikar for H.C. og Andrea i sommer. Det som å bli skrudd 20-30 år tilbake i tid. Digger de små historiene, som for eksempel om Corner Shop og Fatboy Slim-mixen som gjorde den populær. Du var kanskje litt hard mot Staceman sin låt i sted. Ja, jeg hadde vel kanskje litt ond latter, fordi at 15 minutter ut i avstemningen så var det null mennesker i hele Norge som hadde stemt på den nye låta til Staceman, men det har endret seg nå, altså. Nå skal vi se hvordan han ligger an. Ja, fortsatt på femteplass. Det Alt for Norge som leder foran Sammen for Norge, Bønna 26, Vikingblod og Norge skårte mål. Videre skriver Våril at det har vært mye som du og H.C. har lært meg om musikk opp i de tidene, og at dere fortsetter å gjøre det i 26 veldig bra. God sommer, hilsen fra Våril. Det var en hyggelig melding å få. Per Arne har skrevet: Hei, nå sitter kona og jeg på hytta i Tinn og hører på bra musikk. Vi koser vars. Hilsen Mona og Per Arne. Hvis dere koser dere, da koser jeg meg også. Takk for meldingen. Du kan sende meldinger inn til studio via appen NRK Radio. Straks så blir det en væreoppdatering for hele landet, men først Zimmermann.

0: En sång som finns det första smakebit från Odd Nordstogas tionde album som kom till hösten. Låta blev skriven mot slutet av ett hektiskt turnéår med hela 99 konserter sammen med Ingeborg Bratland. Och efter så mycket tid sammen på vägen röper Odd att de faktiskt tränger en paus från varandra när turnén är färdig.
1: Jag och Ingeborg är lite lik att när man är färdig på turné så prekar inte med så mycket sammen liksom egentligen för nästa gång med på turné. Så det var lite det som var utgångspunkt I mitt, men så spelade jag låtarna då. Det ger inte det mycket, men jag må innrømme gjorde det för Kjering med en gång vi körde till Trysil. Och så, oj, blev du lite rann rört eller? När man hörde på en sång som finns. Och så blev hon det. Och då tänkte jag att den handlade ju lite om oss. Så det var så kleint att säga att han handlade om Ingeborg Bratland. Så den handlar om kärlekhet.
2: Det var William Frejov Sande som hade sydd samman den reportagen. Så turnélivet var alltså utgångspunkten för låta, men hos Odd Nordstoga så finns kärleken alltid vägen in I texten till slut. Och vad han egentligen man, det får du avgöra själv. Här är I hvert fall låta ensam som finns.

0: Det är Gabrielle och låta den heter Löcken. Sant, igår kväll så fick Norge samarbete vi icke väst vi trängt. Alltså Kygo och Erling Braut Haaland sin remix av låta Kygo Jo. Men visste du att VM-låtäventyret startade i Tana? Hanna Enger Guttumsgård ska ge dig hela historien bak låta Kygo Jo.
1: Ja, men först måste vi skru tiden tillbaka till 2016. Kevin André Boyne är en samisk popartist från Tana i Finnmark och han blev känd för festlåter på sent 2010-talet. Vi var full och miste all kontroll. Någon husker också kanske från då han rappet på samisk under Norske Talenter i 2015. Sammen med bland annat Fred Buljo, känd från gruppen Keino, kom Boyne till semifinalen i Norske Talenter. Men han såg väl att det var festlåter som var närmast hjärtat hans. I 2016 fick Boyne med sig den svenska DJ:n JMK på låta hans Drömmeland. En sång som fortsatt är hans allra största.